0: سے ایک انوروھ کرنا چاہوں گا کہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیبوریٹریز میں جا کے خود اپنی مرضی سے اپنی اچھا سے الرجی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں جو بالکل غلط ہے, جو نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایک جانکار ڈاکٹر کے پاس جا کے الرجی کے جو ایک ہسٹری ہے اس کو ایک ڈیٹیل میں ایویلویٹ کر کے اور پھر آپ کے لیے جو ٹیسٹ صحیح ہے وہی آپ کو چوز کرنا چاہیے, جو ایک ڈاکٹر ہی چوز کر پائیں گے. پھر ان ٹیسٹ کے مادھیم سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو واپس لکشنوں سے میچ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے الرجی ہے. یہ ٹیسٹ اکثر دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک چمڑی کے اوپر ہلکے سوئی سے ٹچ کر کے کرتے ہیں جس کو اسکن پرک ٹیسٹ بولتے ہیں, بڑا سرل ٹیسٹ ہوتا ہے, آسان ٹیسٹ ہوتا ہے, اور دوسرا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے مادھیم سے ہم پتہ کر پاتے ہیں کہ کن چیزوں سے الرجی ہے. پھر کچھ آپ کو بچاؤ کے اپائے بتاتے ہیں یا آپ کو کچھ ایسی دوائیاں بتاتے ہیں جس کو آج کی تاریخ میں امیونو تھراپی بولتے ہیں. یہ امیونو تھراپی کا دوسرا نام الرجی ویکسین بھی ہے. یہ امیونو تھراپی جو ہوتی ہے اس کو اگر دیا جائے تو الرجی کے کارنوں کو کافی حد تک جڑ سے دور کیا جا سکتا ہے, اور یہ لگ بھگ 3 سے 5 سال کا علاج ہوتا ہے جس کے بعد میں لوگوں کی ناک کی الرجی, دمے کی الرجی اور جو انہیلر نیبلائزر کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب لگ بھگ تمام عمر کے لیے ختم بھی ہو سکتی ہیں.
1: جی ڈاکٹر صاحب, اب بات کر لیتے ہیں بچوں کی. بچوں میں الرجی ہونے کا کارن کیا رہتا ہے اور ان کو کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ بچوں کو الرجی سے بچایا جا سکے؟
0: جی, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کیا جینیٹک, جینیٹک کا مطلب یہ کہ انوانشک, اگر ممی پاپا کے اندر, دادا دادی میں, نانا نانی میں کہیں پہ بھی بلڈ ریلیٹڈ کسی طریقے کی الرجی رہی ہے تو ان کے اندر بچوں کے ہونے کے چانسز
1: زیادہ ہیں.
0: سیکنڈ, اگر مدر یا ایون گرانڈ مدر نے کبھی اپنی پریگنینسی کے دوران میں اسموکنگ کیا ہے تو وہ اسموکنگ جو ہے وہ جو بچہ بورن نہیں ہوا ہے ان کو بھی آگے الرجی کی طرف دھکیل دیتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈلیوریز. ڈلیوری کے اندر جو بچے ویجائنل ڈلیوری, نارمل ڈلیوری سے پیدا ہوئے ہیں ان کو الرجیز کم ہوتی ہیں, جو سیزرین سیکشن سے بورن ہوئے ہیں ان کو ادھک ہوتی ہیں. بریسٹ فیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے, شروعات کے پہلے 6 مہینے ماں کا دودھ سروپری ہے, جو ہونا چاہیے, ضروری ہے, الرجی سے بچاتا ہے. پھر اس کے بعد اوپر کا کھان پان جو ہمارے الرجی کرنے کے جو کارن ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا دودھ, انڈا, پینٹ, جو ہر طریقے کے جو فوڈ آئٹمس ہیں ہم جنرلی کہتے ہیں 6 مہینے سے 12 مہینے کے بیچ میں بچے کے ڈائٹ میں انٹروڈیوس ہو جانے چاہیے. تو ویننگ جو ہے وہ ٹائملی شروع ہونی چاہیے. اگر ہم ویننگ ٹائملی نہیں کرتے, ڈیلے کرتے ہیں تو الرجی ہمارے ہونے کے چانسز ادھک ہوتے ہیں. گھر میں اگر دوسرے تیسرے سال کے اندر کوئی پیٹس کو لے کے آئے ہیں, کتا بلی کو لے کے آئے ہیں, تو وہ الرجی کے کارن بن سکتے ہیں. تو کبھی اگر مان لیجیے کسی بچے کی توچا اچھی نہیں ہے, اس کی اسکن جو ہے اس کو ایکزیما ہے, تو اس میں الرجی کے ہونے کے چانسز ادھک ہوتے ہیں. اور اگر انہیں چیزوں کو طریقے سے بچاؤ کیا جائے تو یہی الرجی کو بچاؤ بھی کر سکتے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, اسکول میں کس طرح کے پریکاشنس لیے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو الرجی سے بچایا جا سکے, کیونکہ بچے نا روز ایک لمبا سمے اسکول میں بتاتے ہیں؟
0: یہ بہت اہم پرشن ہے اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی اسکول کے ادھیاپک ہیں, جو پرنسپلس ہیں, یہ اس کو بہت غور کریں اس چیز کے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بہت لمبا سمے جو ہے اسکول میں بتاتے ہیں, اور اسکول کے اندر بچے کھانا بھی کھاتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے تو کیک بھی کھاتے ہیں, اور کبھی کبھی کسی ایک پرٹیکولر بچے کو مان لیجیے کوئی دودھ کی یا انڈے کی الرجی ہے لیکن اس کو بنا جانے اگر اس کو ایکسپوزر ہو جائے کیک کا یا کسی دوسرے کی فوڈ شیئرنگ کا تو ایسی استھتی میں دقت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اسکول اویئرنیس. تو ہم نے ایک پروگرام چالو کیا ہے جس کو بولتے ہیں الرجی اسکول. اس الرجی اسکول کے اندر ہم اسکولس میں جا کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسکولس میں ان کو اویئر کرتے ہیں, سبھی کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا الرجیز ہو سکتی ہیں. کھانا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو اس طریقے کی تکلیف ہے تو اس کو کھانا شیئرنگ کے لیے فورس نہ کیا جائے, بلکہ ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اور اس طریقے کی ٹیبلس بنائی جائیں سیپریٹلی کہ یہ پرٹیکولر ٹیبل ملک الرجک بچوں کے لیے ہے, یہ پرٹیکولر ٹیبل ایگ الرجک بچوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے جو اسکولس کی کینٹینس ہیں, کینٹینس کے اندر بہت کامن جگہ ہے جہاں پہ کہ فوڈ کی مکسنگ ہو سکتی ہے کہ کسی بچے کو ایک چیز سے اور دوسری چیز سے الرجی ہے اور وہ آپس میں مکس ہو گئی اور بچے کو پتا بھی نہیں چلا کہ اس نے کب کنزیوم کر لیا اور اس کو تکلیف ہو گئی. جو اسکول کا جو اسٹاف ہے, جو اسکول کے اندر جو نرسز ہوتے ہیں, وہ اکوپ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو الرجی کی سمسیا آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کب اس کو نیبلائزر دینا ہے, کب انہیلر دینا ہے, اور جان لیوا اگر تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا انجیکشن جو لگانا ہے اور ترنت لگانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اویئرنیس جو ہے, جانکاری, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ میں آپ سب سے انوروھ کروں گا کہ ہمارے اس مہم کے ساتھ, الرجی اسکول کے مہم کے ساتھ ضرور جڑیں اور اس جانکاری کو ہر اسکول ہر بچے تک ضرور پہنچائیں.
1: جی سر, آپ نے ابھی جان لیوا کی بات کی, تو کیا کبھی الرجی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی ویکتی کو اچانک گمبھیر الرجی ہو جائے تو پریوار کو ترنت کیا کرنا چاہیے؟
0: بالکل ہو سکتی ہے, الرجی جان لیوا ہو سکتی ہے. الرجی کے اندر سانس کی نلی کے اندر گھٹن آ سکتی ہے, سانس کی نلی بند ہو سکتی ہے, چوک ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر جو ہے وہ انسان کا گر سکتا ہے, اور جس تکلیف کو ہم اینافائلیکسس کہتے ہیں. تو اینافائلیکسس اگر کسی کو بھی ہوتا ہے تو اس سمے کے اوپر ایک انجیکشن ہوتا ہے جس کو ایڈرنلین کہا جاتا ہے, وہ امیجیٹلی ترنت مریض کے لیے جان کو بچاتا ہے جو اس کے لیے دینا ضروری ہے. اور اگر کبھی بھی کسی کو اس طریقے کا اینافائلیکسس ہوا ہے تو اینافائلیکسس کو مینیج کرنے کے بعد اس کو الرجی اسپیشلسٹ سے صلاح کرنا چاہیے, کارن جاننے چاہیے جس سے بھوشیہ کے اندر اس اینافائلیکسس کو بچایا جا سکے.